0: Her er NRK Nyheter klokken 5. USA innfører en ny toll på 50% på flere varer fra Kanada, det opplyser det Hvite Hus. Donald Trump har signert en ny presidentordre fordi han mener Kanada behandler varer fra USA urettferdig. Den Iran-allierte Houthi-militsen I Yemen sier de vil starte en blokade av Saudi-Arabias havner. Houthiene styrer store deler av Yemen, og de også uttalte støttespillere for Hamas I Gaza. Blokaden kan ramme oljeeksporten.
1: Det skjer etter at Saudi-Arabia, med velsignelse fra Trump, skal ha bombet en flyplass I den jemenittiske hovedstaden Sanaa forrige uke. Abha-flyplassen I Saudi-Arabia skal også ha blitt angrepet. En talsperson for Houthi-gruppen sa I en video I dag at blokaden starter med en gang. Det ikke helt klart hva en marineblokade vil innebære. Trusselen fra Houthiene kommer etter at opprørerne I flere måneder har angrepet skip på grunn av krigen mellom Israel og Hamas.
0: Reporter Hina Jalil. For første gang blir den falske politiuniformen som Anders Behring Breivik brukte på Utøya stilt ut. Det skjer på 22. julisenteret I Oslo på 15-årsdagen for terroren. Vanessa Svebakk Bøhn, moren til det yngste offeret på Utøya, reagerer på at de etterlatte ikke ble informert tidligere.
2: Jeg forstår ikke hvorfor man skal utstille uniformen. Det helt unødvendig. Jeg nå ikke sint. Jeg var det I begynnelsen. Jeg skuffet. Jeg skuffet fordi de som jobber her har hatt veldig god tid.
0: Og direktør ved 22. juli-senteret, Elena Fare, kommenterer det slik.
3: For å forstå sannheten om 22. juli, så ønsker vi å vise en del gjenstander. Bevismateriale, altså politiets bevismateriale, så det helt riktig at vi velger å vise den hjemmelagde uniformen.
4: Tenker du at dere kunne ha gjort noe annerledes?
3: Nei, jeg står ganske støtt I de faglige beslutningene jeg har gjort.
0: Reporter Menever Gildis. I Afghanistan har minst 20 personer mistet livet, og over 80 skadet I en voldsom flom øst I landet, det opplyser myndigheten I en melding på X. Uværet har rammet byen Parun hardest. Over 100 mennesker savnet, og blant dem byens ordfører og flere offentlige ansatte. Det pågår nå en stor redningsoperasjon I området, opplyser en talsmann for guvernøren I Nuristan til nyhetsbyrået AFP. I går var det over 40 grader på 24 målestasjoner I Hellas. Landet I starten på en ny hetebølge. Det også Kypros, Spania, Frankrike, Portugal, Italia og Tyrkia. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Riktig god morgen og velkommen inn I tidlig morgen. Det var en trio som åpnet musikalsk, Major Lazer, DJ Snake og Mø var det som framførte Lean On. Nils Hagen og Stai på plass her I studio.

der var Anna Lille ferdig med sin låt Good Riddance, 11 over 5 klokka. Og før hun var det Leander som sang her til I morgen. En av de virkelig store låtskriverne og artistene har bursdag I dag. En som kanskje ertet på seg mange av tilhengerne sine da han lot skjegget gro og konverterte. Ja, mer straks.

Strålende låt fra Anne Grete Preisset og dette Månens elev fikk du her I tidlig morgen. Så skal det handle om karen som bytta navn til Josef Islam, men som vi da helst kjenner I musikalsk sammenheng I hvert fall som Cat Stevens. Han har jo gjort et slags comeback som artist etter at han konverterte til islam for noen år siden, noe kanskje hans gamle tilhengere ikke satte så stor pris på. Men han har altså kommet tilbake som musiker, og I fjor så turnerte han både I USA og Storbritannia. Og I dag har han bursdag, og da får han synge denne.

Gilbert Dahl var dette i alle tider, og Bernhoff før det Stay With Me, sang han. Og nå det Rymer som tar det litt rolig, eller Slow heter det i hvert fall Lodden, som tar oss fram til nyheteren.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. Selv om brannvesenet nå har kontroll på brannen i Krokstadelva, kan det ta tid før alle naboene i området kan flytte hjem. Brannen har nemlig tatt med seg mye av den viktige infrastrukturen i nabolaget, som vann- og avløpsforsyningen. Live Johannessen er leder i vann og avløp i Drammen kommune.
1: Vi har høydebasseng uten strøm, vi har pumpestasjoner uten strøm, og vi mister veldig mye vann i alle de boligene som nå er brent opp, og hvor det står og renner vann.
2: Kommunen jobber nå på spreng for å kartlegge problemene og få området i stand.
1: Nei, det første vi har gjort i dag er jo avtalt med brannvesenet at de slutter å ta vann fra det kommunale vannforsyningssystemet. Og de som får flyttet tilbake nå, de har vi varslet at må koke vann til mat og drikke, for det har vært trykkløst.
0: Reporter Kajsa Falsen. Statsminister Jonas Gahr Støre skal besøke Drammen kommune og Krokstadelva i dag. I Venezuela er nå over 5200 personer bekreftet døde etter de to kraftige jordskjelvene som rammet landet i juni, det melder nyhetsbyrået AFP. Ifølge myndighetene i landet er over 16000 personer skadet. Myndighetene har ikke publisert noe nytt tall på hvor mange som fremdeles er savnet. USAs president Donald Trump sier han hadde en svært god samtale med Storbritannias nye statsminister Andy Burnham. Vi diskuterte nordsjøolje, handel, militæralliansen, minerydding i Hormuzstredet og mange andre temaer, skriver Trump i et innlegg på Truth Social. Den ferske britiske statsministeren lover store endringer, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: Han vil desentralisere makten, altså få avstanden til å bli kortere mellom folk og beslutningene. Og så vil han reindustrialisere områder, han vil hjelpe folk som sliter økonomisk. Han skal legge fram allerede i morgen noen grep for det. Men det er klart at her har man en utålmodig velgermasse, mange som ikke kjenner Andy Burnham i det hele tatt fra før. Og man har et veldig splittet folk, så det er ikke enkelt å lykkes i det klima som er her, men vi får se hvordan det går etter hvert.
0: Det internasjonale pengefondet IMF sier ja til en ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal hjelpe landet med å holde økonomien i gang under krigen, skriver Reuters. IMF mener Ukraina har klart å holde økonomien stabil tross krigen, men advarer om at nye angrep på viktig infrastruktur gjør fremtiden usikker. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Det deilig å starte opp tidlig morgen igjen etter nyheteren sammen med Prince, Sign of the Times. Det synes I hvert fall Nils Åge Lomstad her I studio. Riktig god morgen til deg.

0: Five for Fighting. Dette Superman hette låta, og før det var det Stina Talling som sang her I tidlig morgen. Og så skal jeg hylle en av våre store visekunstnere, nemlig Vidar Sandbeck, som ble født på dagens dato tilbake I 1918. Den litt beskjedne karen fra de dype innlandske skoger, som ga oss så mange perler. Og mange artister blitt inspirert av Sandbeck, for eksempel Åge Aleksandersen, som laget denne versjonen av en av de mest kjente. Her
1: Kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5, kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5, kroner 6, kroner 7, kroner 8, kroner 9, kroner 10, kroner 11, kroner 12, kroner 13 og...